Det var Bamses venner og Flemming Bamse Jørgensen i forgrunden på sangen her, den der hedder Godmorgen, Godmorgen. Det samme siger vi her fra Midtfyn Radio. Godmorgen og velkommen inden for til dagens udsendelse her for os for denne her tirsdag. Jeg har forskanset mig i studiet. Jeg hedder Thomas Gravesen, skal være med dig i de første to timer indtil klokken den bliver 10. Og hvordan programmet ellers ser ud for resten af tirsdagen, det tager vi lige efter Tamara Rosanna.

Cowgirl in Love hed hendes album, hun udgav tilbage i 2003. Tamra Sannes var det her på Let the Good Times Roll. Frem til klokken 10 hedder programmet Morgenkvisten, og klokken bliver 10 er det studieverdens favoritter. Klokken 11 musik og hilsner, 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15 da det er det vores kollegaer fra Radio Nibenetten. Mit Fjord Radio tilbage igen klokken 15 med blandet musik, der er Fjordens Stemme 16.15. 16.30 hedder det musik og hilsner. Og så er det en gang eftermiddagsradio mellem klokken 17 og klokken 18. Og klokken 18 i aften skubber vi endnu en gang signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibenetten. På vej er Everybody's Talking, og lige her spiller vi Kirsten og Søren.

tilbage i start 90'erne, da vi skrev 1991. Det var en sommerromance her fra Anne-Grethe. Og hvis du nu skulle være så heldig lige at få tændt for din radio, så velkommen indenfor. Du er stillet ind på Midtfyn Radio. Vi er i gang med tirsdagens morgenkvisten. På vej Maria Montel, den hedder Kys mig op til himlen. Og lige her den gode gamle fra April Stevens.

Tilbage fra 1998 fra danske Maria Montell. Det var Kys mig op til himlen, som bragte os frem til 8:27. Og før hende April Stevens, det var Teach Me Tiger. Vi bliver i Danmark, det gør vi sammen med Michael Falk. Den her, den hedder Nye Tider.

fik vi også luftet musikken, som den lød tilbage i 80'erne. Det her var et godt gammelt genhør fra Chris Rea på I Can Hear Your Heartbeat, og der stod 1982 i hjørnet fra Shubidua. Det var den nu afdøde Michael Bundesen i forgrunden, og så sangen om den smukke Askepot. 20 minutter i 9 på en tirsdag, klar med Danse med Drenge. Den her, den hedder Kære Lille Søster.

Det var musik fra en dansk gruppe, som faktisk har taget hul på deres tredje forsanger. Det her var fra deres anden forsanger, Rie Rasmussen, i forgrunden for sangen Kære Lille Søster. Det var for gruppen, der hed Dans med Drenge. På vej er Hot Chocolate, It Started with a Kiss, og lige her skal vi en tur ud på det blå ocean.

Det var endnu en af de der fantastiske genhør med en sang, som du med garanti har hørt før, og en af de sange, som du også har scrollet med på. Det var Hot Chocolate og It Started With A Kiss. Og så stod den også på Anne Medalten i forgrunden for På Slaget 12. Det var den, der hed Ude på det blå ocean. Frem til timeskiftet klokken 9, så skal vi have filmmusik fra filmen Bodyguards. Det er Whitney Houston, der synger I Will Always Love You, og lige her Chris de Burgh og The Lady in Red.

Det var Ulla Kold i den vokale forgrunden for Danske Rock Casino, og så sangen, der hedder Sejle med dig, og med den så har vi taget hul på den anden og sidste time af morgenkvisten for denne her tirsdag. Jeg hedder Thomas Karhusen, bliver stående ind til klokken, den bliver 10.00. Og hvis ikke man er kommet ud af fjerne, så er der en mulighed for det her med Dire Straits.

er, som vi kender ham allerbedst, når det har noget med musik at gøre. Mark Knopfler i forgrunden for gruppen, der hedder Dire Straits, hvilket også var tilfældet her på sangen, den der hedder Twisting by the Pool. 8:08, siger stationsuret her ved siden af mig. På vej er Claus og Søvens, og lige her spiller vi Anna Linnet.

Så fik vi også delt 25 røde roser ud. Det var musikken fra Claus og Søvens, og så var der også et af de ældre genhør fra Anne Linnet. Det var den, der hed Rosens Navn. Hvis du er så heldig lige at få tændt for din radio, så velkommen indenfor. Vi er Midtfyn Radio, skal være med dig i første omgang indtil klokken den bliver 12, og så igen fra klokken 15 til klokken 18.

En dansk musiker, som tilbage i 2003 udgav et album, der kom til at hedde Bjørnen Vågner. Faktisk en af hans meget populære albums. Det her var Thomas Kjellerup i radioen og sangen om drømmenes troubadour. På vej er Sko Torber og familie Rhodes, og lige her spiller vi Red Squares til en tirsdag. Yeah!

gik faktisk over at blive titelsangen fra det album, som de udsendte tilbage i 1990. Det var Søren Sko og Palle Torp til sammen gruppen, der hed Sko Torp. Det var lidt Familiar Roads, og så var der også musikken fra Red Squares og så engang Sherry til en tirsdag formiddag. Lige knap 2:30 siger uret her hos mig. Det her er Bit Fat Snake og Female Voice.

Ingen kan love dig i morgen. Det hed det album, som han udgav tilbage i 2013. En verden uden dig var det her for Rasmus Seebach. Og så stod den også på Licia Lucien. Det var den, der hed Rør med mig. Husk, når klokken den bliver 10, så bliver jeg afløst af studiet og giver stafetten videre. Og så skal vi have studieverdens favoritter. Det er, når klokken den bliver 10.00. Lige her, musik fra Dodo and the Dodos.

Så nåede vi næsten til vejs ende af 2 timers morgenradio her fra en tirsdag. Jeg hedder Thomas Carlsen, snupper en pause, og så er jeg tilbage igen i din eftermiddagsradio. Det er, når klokken den bliver 17.00. Jeg vil ønske dig en fortsat dejlig tirsdag, og frem til klokken 10 med musikken, vi kan nå af Nice Little Penguin to Flying. Jeg har også fundet Boyzone frem til dig på End of the Road, og lige her som den tredje sidste er det Trine Dyrholm og Avenyen.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken er 12.00. Resten af formiddagens program her på Midtfjord Radio, studieverdens favoritter frem til klokken 11, 11.00 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, og 11.45 frem til klokken 12.00, så er det udsendelsen på genhør. Så bliver klokken 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00. Det var programmet for i formiddag selvfølgelig, og udsendelsen studieverdens favoritter, med Marianne Rosenborg.

Vi var i konservafdelingen. Først var det Jenny Free med Do Me With Love. Og så var det Hallo Jonsen, Send Me A Letter af Manda. Så har der rigtig været fest i Spanien på det sidste, og i aftes der så jeg, at i Valencia, der var Manda helt op på mærkerne. Byen, der er kendt for sin appelsinområder.

Instrumentale toner med James Lars og hans orkester, og det var den hedder Valencia. Byen er rigtig også festet her i weekenden. Klokken har passeret de 10.30, du lytter fortsat til Studieverdens favoritter.

En rigtig stor 60'er succes fik vi her med Klaus og Simons You Got Your Troubles, så vidt jeg husker bare, det hedder Fortunes, der i sin tid kom frem med den.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passeret de 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Der er ikke kommet papir ind i øjeblikket, så vi fortsætter med musikken.

Så var det Claus Ries, når vi mødes til feltet, og så var det Claus Ries, når vi mødes til feltet. Så skal vi nytte til Kjeld og Hilda.

Det var jo i hvert fald ikke den ris, og vi prøver lige at se, hvad der er. Så har den... Så er der drilleri igen. Den skal vi lige have væk. Sådan er noget, man har med. Den her skærm, og godt, den driller åbenbart flere gange. Men nu fik vi klaret den opgave, så kan vi fortsætte med Gitte Juleton og Søde Sommerminder.

0: programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: Det var sandsagt den lykkeligste dag. Så kan jeg se klokken, den nærmer sig de 11.30. Vi tager lidt instrumentale toner med Skipper & Company.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med fra vores egen verden her. Ny bankoforhandler. Det er sådan, at Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler, og det er i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandleren i Nibe, og boghandleren i Nibe ligger Skomagertorvet 2. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ertebølle. Det er alle dage i denne uge fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne. For eksempel lave ild, garve skind og bueskydning. Vægterture med Lykstør, Købstads Vægterlag. Det er onsdag den 22. juli fra 18.30, og det foregår fra 12.gade 8. Undervejs fortæller vægterne om Lykstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Så er det sange ved havet. Det er tirsdag den 21. juli fra kl. 20 til 21, og det er ved Havbådehuset i Sletter Strand. Medvirkende er Peter Slot Andersen på klaver og Per Iversen sang. Medbring gerne tæppe, en klapstol og også han havde sangbogen. Der er fri entré, og der er også mulighed for kaffe og kage efter arrangementet. Vesthimmerlands bibliotekerne henholdsvis i Farsø, Lykstør og Aalstrup og Aars. Til og med 7. august er der hver dag skattejagt, og det er med Sallys far. Der er også skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Sommer og aften åbent, det er Johannes V. Jensen og Tid Jensen Museet i Farsø. Det er onsdag den 22. juli, og det er kl. 19, hvor frivillige viser og fortæller om gode historier om Tid og Johannes. Der er kaffe eller te på kanden, og også en smågage til. Spark dæk i Blokhus, det er bil- og motorcykelentusiaster, der mødes på torvet i Blokhus onsdag den 22. juli. Det er fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Liv på Herregården Hessel, det er onsdag den 22. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i blandt andet gammelt håndværk og huslid. Blandt andet er der også smedarbejde, vaskekone, trædrejer, der er væver, og så også brug af veterantraktor og meget mere. En guide og undervisning på Bryggeri Ejensmuseet i Fjerritslev, det er onsdag den 22. juli fra kl. 11 til 12.30.

Så er det levendegørelse af Herregården Bratskov i Brovst. Det er torsdag den 23. juli fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er blandt andet gammelt håndværk, der er historiske dragter, der er også råvaremarked, og der er byture med det lille tog, og der er også musik og meget mere. Garden Party i haven på Skovsgård Hotel, det er torsdag den 23. juli, og her underholder On Love Mally, og det er fra kl. 16 til 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu, det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Provst Musik eller Skovsgård Hotel. Vesterhavs Rock 2026, det afholdes på Dyreskuepladsen i Fjerritslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene og mange flere. Billetter via billetsalg. Altså billetter via billetsalg. Søgang med Ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysning, så er det på telefon 40 19 74 70. Den tager vi lige igen. 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 21. juli kl. 19, og det er i Fosdal Plantage. Der parkeres på P-pladsen ved Lerup Kirke. Turen byder blandt andet på bakket terræn. Ældresagen i Løgstør spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus, og det er onsdag kl. 9.30. Yderlig oplysning på telefon 52 37 49 01. Så er det Krolf i Kås Løstanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr, så er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolf Klub, de spiller udendørs Krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner, de spiller Krolf på planen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

Bankospillene, tirsdag er der bankospil i Gødtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmperkron i år er det også kl. 19. Og i huset i Farestrup er det kl. 19. Her åbnes dørene 17:45. Fra tirsdag til onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13:30, og det er i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en kop. I lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum, og det er kl. 19. Det var onsdag. Så er det torsdag, og det er AIK's venner. Bankospil i års, det holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august, altså AIK's venner i års. De holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august. Lørdag er der bankospil her på Midtjord Radio 13:30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedsterhallen er det 18:30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opropte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter. Det begynder kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17:30.

Så er det genbrugsmarkedet og loppemarkedet, der er genbrugsbutikkerne. Dem tager vi først. Der er ingen loppemarked, kan I se. Kirkens Kors er ca. 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager med tak. Nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan indleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de har ferielukket her i uge 30. Altså, Vadum Genbrugscenter, de har ferielukket i uge 30. Så er det igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før det ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

bedst kan lide. Jeg tror, jeg har forelsket mig i lille Anne-Marie. Det lød jo morsomt, men jeg tog det

kan lide. Jeg tror, jeg har forelsket mig i lille Anne-Marie. Nu er han stor, og han er

Ja, og Norge i en ny version, Den Gule Flyver. Kim og hallo, jeg er så håbløst forelsket i dag.

Så er det Kim og Lort, jeg er så håbløst forelsket i dig. Så har jeg fundet Candice, og jeg kan se, den jeg har fundet først, den kan vi ikke nå, så vi tager den næste, bare lidt mere tid.

0: lytter til Midtfyr Radio. Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
1: Det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på genhør, det var Candice, bare lidt mere tid. Med det, så skal vi til at overlade senderen til kollegerne på Radio 919, her fra kl. 12.00 frem til 15.00. De underholder og spiller musik frem til 15.00. Som nævnt, så er vi tilbage 15.00 med udsendelsen blandet af musik. 16.15 til 16.30, så er det Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, musik og hilsner, 17.00 frem til kl. 18.00, eftermiddags radio. Og når klokken bliver 18, så tager 19 over igen, fra kl. 18.00 frem til kl. 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00 med udsendelsen blandet musik. Studievært Marianne Rundborg siger fortsat god dag.

Goddag og velkommen til. Mit navn er Merete, og jeg skal være jeres studievært her den næste times tid. Og jeg kan sige, ligesom Thomas Helmi, som startede programmet her, det er mig, der står herude og banker på. Og nej, jeg står ikke udenfor og banker på. Jeg sidder i studiet og håber på, at I, hvad hedder det, lytter derude. Og jeg kan kun sige, jamen slå benene op, læn jer tilbage i lænestolen, fordi der kommer en masse dejlig musik her til jer, og det er jo som sagt danske kunstnere, det drejer sig om. Så skal vi ikke bare springe ud i det? Og det bliver med TV2, de første kærester på månen. Og skal vi... Nej, vi venter. Vi tager TV2 først. De kommer her.

TV2 var det her med de første kærester på månen. Nu skal vi til nogle, ja, lidt ældre personer. Den ene han hedder Dirk Passer, og den anden hedder Bodil Udsten. Og de skal synge den sang, der hedder Tit Tit. Og derefter så kommer Birte Winkler med Skibet skal sejle i nat.

Nu tager vi lige et kæmpe hop, og helt frem til 2021. Og der kom der en sang, som hedder Stor Mand, og det er jo Tobias Rahim, der synger den.

Tobias Rahim var det her med Stor Mand. Det er jo sådan med musik. Der er musik, man hører, og så er der musik, man husker. Og her er en af dem, som jeg husker.

Trine Dyrholm var det her med Avenyen. Jeg ved ikke, om det er en af dem, I husker. Men det er i hvert fald en af dem, der er på min huskeliste. Skal vi ikke sige det på den måde? Nu skal vi til nogle andre sange, som jeg egentlig også... Ja, som egentlig også står på min huskelist. Måske lidt længere nede, men de er der. Og det er Maria Montell med Kys mig op til himlen. Og derefter så kommer Sneakers med Voodoo.

To sange var det her. Maria Montell med Kys mig op til himlen, og så Sneakers med Voodoo. Og ja, skal vi ikke bare skynde os videre til den næste? Det bliver Bamses Venner med I en lille båd, der gynger.

Ramses venner var det her i en lille båd, der gynger. Og ja, hvad skal vi så finde på? Jo, vi tager Johnny Deluxe, Drømmer jeg. Og derefter så kommer Kim Larsen med Tjikalika Ciao Ciao.

Kim Larsen var det her med Tjikkeliga Ciao Ciao. Ja, nu kom jeg sådan til at sidde og blade igennem kartoteket hernede, og der er jo rigtig, rigtig meget musik hernede. Jeg støtter på Peter Belli, og jeg har fundet den sang, der hedder Helt Igennem Respektabel.

Peter Belli var det her med helt igennem respektabel. Nu skal vi have Michael Falk og Malurt står der her, og de skal synge den sang, der hedder Super Love. Og derefter så kommer Malte August med næste sommer.

Det var så Malte August. Jeg ved ikke, om I har hørt ham før. Jeg har ikke, men det kan godt være, at jeg kommer til at spille ham noget mere. Altså det her, det var Malte August med Næste Sommer. Nu kan jeg se, at tiden den er ved at rende ud for mig, og jeg vil godt lige have de sidste to sange med. Den ene, det er Tobias Rahim. Jeg ved godt, vi har haft ham før, men denne gang er han i selskab med Birthe Kjær. Og han skal synge den sang, der hedder Den Danske Sommer. Og den allersidste, jeg kommer til at spille i dette program, det bliver Det Brune Punktum. Vi skal ud i det blå. Jeg håber, I har hygget jer, for det har jeg. Og jeg håber selvfølgelig, at vi lyttes ved en anden gang. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

så er der tid til en times rigtig god musik, og din studievært, det er Bent Binderup. Og lad os da endelig komme i gang, og så se efter, om jeg kan indfri de forventninger, I sidder med derude. Allerførst så skal vi høre Hank Snow og Anita Carter med et nummer, der hedder I Never Will Marry.

Ja, så er vi ligesom kommet rigtig godt i gang, og jeg kan godt allerede nu afsløre, at der bliver nok en del af de gode gamle fra dengang. Ernie Bates kommer med et gammelt nummer, der hedder Only the Lonely.

har altså en lumsk anelse om, at det her, det kunne være Bella Me Brothers, men det står der altså ikke noget om, et andet end at nummer, det hedder Amor en la Cantina. Det her, det er Declan Neri med You Are My Flower.

jeg er helt sikker på, at vi har været en tur i Irland. Det er Glenelly her med You Are My Flower. Det er Albert West, et nummer fra 86. I've Gotta Know.

Jeg skal lige minde dig om, at kaffe er noget af det musik, som bliver spillet inden for den næste times tid, at det ikke findes fysisk her på radioen i minuten. Men sådan er det jo engang, og vi må jo se, om vi kan finde noget, som ellers kan passe jer. Vi skal høre Connie Francis og Hank Williams her i en duet, Blue Blue Day, nummer fra 64.

Ja, lige knap 2 minutter fik de med det nummer her, Blue Blue Day. Skal vi så ikke snuppe en instrumental fra Guitar Greatest? Den hedder Hjertes Røst.

det er altså en del år siden Claus og Servants kom med det nummer, der hedder Jeg er på vej til Hersted Vester. Her er det en helt anden tone, vi skal have det. Blackjack med Is This the Way to Amarillo?

Ja, vi skal vist give Tony Christie æren for den her. Det er bare et kæmpe hit der i 71. Is this the way to Amarillo? Men her var det altså bare med Black Jack. Endnu en gang skal vi høre Connie Francis. Hun synger her på tysk. Hast

Ja, hun forsøgte at som ind på forskellige sprog, Connie Francis, er blandt andet tysk, måske også spansk, og hvad ved jeg, om det også var fransk. Men her var det altså tysk, ja. Og Stu Heim, ikke et nummer fra 65. Vi skal høre Bise, den nummer, der hedder

2026, den 8. januar, der kunne han altså være blevet 90 år. Elvis Presley her med Good Luck Charm. De Campbells kommer her med Shalalala.

Jeg ved ikke, hvor mange der efterhånden har udgivet det nummer her, men her var det i hvert fald Campbells med Shalalala. Ja, det er Hank Snow og Breakfast with the Blues.

den er fra 77, Breakfast with the Blue, her med Hank Snow. Det er nogen, vi skal høre, det er faktisk et rigtig gammelt Elvis-nummer, som flere har taget op hen ad vejen. Her er Country Angel med nummer, der hedder When My Blue Moon Turns to Gold Again.

Ja, jeg ved ikke, hvor gammel filmen den er, men jeg er næsten helt sikker på, at den stammer fra filmen, der hedder Blue Hawaii, altså den melodi her, med Country Angel, en Elvis-melodi, den hedder When My Blue Moon Turns to Gold Again. Her er det gammel Dwayne nummer 58, Bjørn OK med Rebel Rouser.

0: hun gør det ganske udmærket her, Alice Madsen med Natten er blid. Ja, vi skal til noget helt andet. Vi skal tur sydover. Det bliver de Flippers med Bye Bye Belinda.
1: Rote Rosen, roter Wein.

de flippers her med Bye Bye Belinda, må den så ikke der tid til, at vi skal have lidt ro på. Det bliver Brother and Sisters, man. Nummer, der hedder To Love Him Is To Love Him.

0: Ja, vi skal faktisk helt tilbage til 1958. Dengang var det The Teddy Bear, som kom med. Men her er det altså en covered model af Brother and Sisters. To know him is to love him. Sådan en 60 minutter, de går utrolig hurtigt, og inden man når at forsætte sig om, ja, så er den time altså gået. Vi skal have noget her, som hedder The Smoky Hit Connection. En skæring, som er lavet fra 88. Og det er Q, som kalder den her Out of the Blue.
1: We gotta say that we remember you.
0: Og det er nok det sidste, jeg når for i dag, så mange tak, fordi I har lyttet med. Håber, at vi lyttes ved en anden god gang. Din studievært den sidste times tid, det har været Bent Spindrup.

0: Radio Nibeliden på 101,7 MHz.
1: Så er der blevet tid til en time med instrumentale toner. Der er nyt, der er gammelt, der er dansk, der er udenlandsk. Der er kendt, der er noget, der ikke er kendt. Så jeg vil da gerne sige velkommen, og din studievært, det er som sædvanlig Bente.

Det første nummer, jeg lægger ud med, det er faktisk med nogen, jeg, for at sige rent ud, ikke aner nogen ting om. Gruppen, den hedder Written by Wolves, og nummeret, det hedder Secrets. Derefter kommer et kendt nummer, nemlig The Ventures med Telstar.

Vicky Leanders, hende tror jeg, der er rigtig mange, der kender. Men hun synger jo. Men det er et nummer, hun har sunget, som her er indspillet instrumental, og det hedder Après Toi. Derefter kommer The Twilight Orchestra, og det bliver i et nummer, der hedder Something Happened.

Vi går tilbage til det danske, nemlig Tommy Seebach. Og det er nummeret Dance On. Og derefter så er det 12 & 12. De er jo hollændere. Det er med et nummer, der hedder Rounding the Cape.

Så er turen kommet til, at vi skal have noget pænt fløjtemusik. Og nummeret, det er et irsk nummer, det hedder Garrick Fergus. Og derefter så kommer Roy Martin Philharmonica Orchestra, og de har jo lavet en plade med en af de Flippers numre i instrumentale udgaver. Her er det nummer Shalalala, I Love You.

Så skal vi høre noget dansk igen, nemlig Stefan, og det er i et potpourri, Blue Hawaii, Aloha E, og så ved jeg ikke, hvad flere det kommer. Derefter så tager vi Roland Cedermark med Fem Røde Roser til dig.

När morgonsolens ljus dig klär, till ny dag är hos mig.

De sidste to numre, jeg kan nå i dagens program, det bliver, ja, Per Iversen. Og det er et nummer, der hedder Gotlandsk Sommernat. Og derefter, så kommer der nogle studiemusikere og spiller et nummer, der hedder Sire Madre. Og det er faktisk et nummer, jeg synes, det er rigtig flot. Og særligt, når man har set den over tysk fjernsyn, hvor der sidder rigtig mange mennesker med en lighter tændt eller stjernekaster, og lyser de slukket ind i den store hal, og så sidder de og vifter med det her. Ja, okay. Jeg synes, det er flot og stemningsfuldt. Men når det er færdigt, ja, så stiller jeg over til Midtfjord Radio, som så sender fra klokken 15 til klokken 18. Og fra klokken 18, der er Nibe-Nitten på banen igen, og det er vi så frem til klokken 22, hvor der bliver sagt godnat og tak for i dag. Og med det vil jeg også sige tak for i dag.

Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio 919.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, der har senderen. Jeg vil sige tak til Radio 919, der har underholdt her fra klokken 12 til 15. Og mit navn, det er Tove. Og jeg skal underholde jer her en par timer. Først med blandet musik her fra klokken 15 til 16.15, og så fra 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. Og 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Så bliver der skiftet studievært, og så fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og så fra klokken 18, der er det Radio Nemme 19, der underholder, og det gør de frem til klokken 22. Det første stykke musik, jeg spillede her, det var The Beatles med Ain't She Sweet. Det næste, det bliver Peter Belli, Det Kan Du Lide, og derefter Bobby Darin med Mack the Knife.

Det var Bobby Darin med Mac the Knife og Peter Belli med Det du kan lide. De næste, det bliver Otto Brandenborg med Holly on Back to Love og Rita Storm, Nu har jeg brændt dine breve.

Det var Rita Storm. Nu har jeg brændt dine breve og Otto Brandenborg med Hold Your Back to Love. De næste, det er Svend og Lotte med Let It Be Me og Claus og Servants med Angelina.

Det var Johnny Cash med I Walk the Line, og før ham var det The Everly Brothers med All I Have to Do Is Dream. Little Richard, han bliver den næste, det er med Tutti Frutti, og derefter er det Jerry Lee Lewis med Great Balls of Fire.

0: Vito står på tær, sigter på en vær. Han føler sig og nær, han siger:
1: Hey, Hamble!

han mig i hallen. Oh no. Kys din hånd og hold mig i munden. Nej. Hold mig kys, jeg vil holde din munden. Oh no. Hold dig for munden, når du kysser min hånd.

Birgit Løster, jeg var det her med Smilende Susi og Melody Mixers med Lille Pepito. Det næste, det bliver Hank Marvin med Food Tapper og The Penguins med Earth Angel.

Chubby Checker var det med The Twist, og Jim Reeves med He Will Have To Go. Så bliver det De Glade Sømænd, når en sailor går i land, og Sandy Posey med Everybody's Somebody's Fool.

For når en sailor, en rigtig sailor, går i land, langs med hele kajen vinker glade piger, siger. Ja, når en

0: Det var Sandy Posey med Everybody Somebody's Fool, og De Glade Sømænd med Når en sailor går i land. Og det var så det sidste musik i blandet musik den her omgang. For uret viser 16:15, og så er det 10 til fjordens stemme, og det er her tirsdag den 21. juli. Ny bankoforhandler. Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ertebølle. Det er alle dage i denne uge fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne, for eksempel lave ild, gave skind og bueskydning. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag onsdag den 22. juli kl. 18.30 på Toldbodgade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Sange ved havet. Tirsdag den 21. juli kl. 20-21 ved Havbådehuset i Slettestrand. Medvirkende er Peter Slot Andersen, klaver og Per Iversen sang. Medbring gerne tæppe, klapstol og Hanherred sangbogen. Der er fri entré og mulighed for kaffe og kage efter arrangementet. Vesthimmerlands biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og Lego-hygge mellem kl. 10 til 17, der er fri adgang. Sommer aften åbent på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Det er onsdag den 22. juli kl. 19, hvor frivillige viser om og fortæller gode historier om Tit og Johannes. Der er kaffe eller te på kanden og en småkage til. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 22. juli fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Liv på herregården Hessel onsdag den 22. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid, blandt andet smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Guidet rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev. Det er onsdag den 22. juli kl. 11-12.30, hvor der er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggerens eget bryg. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brost, torsdag den 23. juli kl. 10-14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Gamle håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med de lille tog, musik og meget mere. Garden Party i haven på Skovsgård Hotel, torsdag den 23. juli, One Love Marley koncert fra kl. 16 til 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Brost Musik eller Skovsgård Hotel. Vesterhavs Rock 2026 afholdes på Dyrskuepladsen i Fjerritslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene med flere. Billetter via billetsalg. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 21. juli kl. 19 i Fosdal Plantage. der parkeres på P-pladsen ved Lerup Kirke. Turen byder blandt andet på bakket terræn. Ældresagen Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon 52 37 49 01. Der spilles golf i K's lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys Venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kimperkron i Års kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbner dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er IK's venners bankospil i Års holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedets 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule midtfjordspil spiller vi på lørdag pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der fem puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og vi får lige af den her bingoforhandlerliste.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Års, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er jo også Midtfjord Radio, der har fået ny bankoforhandler i Nibe, og der kan købes plader hos boghandlen i Nibe, Skomager 2, Torvet 2. Og så er der genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ravnum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Der er ferie lukket i uge 30. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og der er hans meddelelser, hvor oplæst af Tove. Og det var det, der var her i Fjordens Stemme. Jeg kan lige nå lidt musik med Hank Marvin inden kl. 16.30, hvor jeg skal i gang med den næste program.

Det var lige lidt af Hank Marvin med, og da jeg har mødt Marie. Og så er det tid til musik og hilsner her frem til klokken 17. Og jeg har fundet, jeg vil jo begynde med Ove Sop og hans Soptimister, med Skuden har lettet anker med flere.

fri. Men hun vil aldrig mere forloves med en sømand, om han er nok så tatoveret overalt. Nej, hun vil aldrig mere forloves med en sømand. Og her er grunden, den er nemlig kort fortalt. Alt hans svor, han gik ombord. Det er sørgeligt, tragisk og trist. Nej, hun vil aldrig mere forloves med en sømand. Hun kaster anker hos en lille kontorist. For når der er sømænd i havnen, så har de piger i favnen. Så er der dårlig nok tid til at vende en skrog. Og har du hyre på lommen, så er du altid velkommen. Så er der landlov og piger at få. Om sorte Rudolf kan danse.

mand. Så om sorte Rudolf kan danse, ja det kan du tro at han kan. Der går en sømand i land som verdens rigeste mand, for han har hyren gemt i sin lomme. Han køber hvad han vil have, er millionær for en dag. Den næste morgen er lommerne tomme. Han drikker og turer, for verden er hans. Der er whisky og sand.

Det var Ove Sop og hans optimister med Skuden har lettet anker og flere, hvad hedder det, sømandssange. Den næste, det bliver så Ulla Henningsen med Glemmer du og Blue Boys med Hver gang du smiler lidt til mig.

lytter til Midtfjord Radio.

Det var Blue Boys med Hver gang du smiler lidt til mig, og Ulla Henningsen med Glemmer du. Skal vi have Pop 4 med Livet skal leves, og Terkel Arild med En lille pige i flade sko.

Det var Terkel Harild, der med en lille pige i flade sko og pop 4 med Livet skal leves. Så skal vi lige have en par skillingsviser. Det er Ramund med Kattens ligefærd og Holger Fællessanger med På Samsø var en pige.

skam. Jørgen drog så vidte i den grumme krig, fra sin myr at stride eller lægge lig. Red som blev han såret og forslaget båret med et hul i låret. Åh, det var en skam. Jørgen til han siner og det brev skrev, men den onde broder røvede hvert et brev. Brevene han brændte og et falsk han sendte. Hvordan skal det ende? Åh, det var en skam. Her skal I nu høre, hvordan brevet lød. Ja, død i krigen, under sorg og nød. Græd dog af, du kære, vores skolelærer. Da I en trøst skal være, åh, det var en skam. Han sine græd en måned, eller kanskje flere.

0: Men
1: på bryllupsdagen, Jørgen vendte hjem. På et træbien humpen, han vil mod frem. Men den bryllupsmorgen, den han havde kåren, netop gik i gården, og det var en skam. Jørgen skreg han sine, er du rigtig vel? Hvorfor har du skrevet, at du var slået ihjel? Nu er det for silde, her skal være gilde. Jeg skal have en lille, og det var en skam. Jørgen drog sin sabel og sin bajonet, stak den i sit hjerte, døden den var let. Under marmorstierne hviler Jørgens bierne, skønt at træde ierne, åh, det var en skam.
2: Det var Holger Fællessanger med På Samsø var en pige, og Ramund med Kattens ligfærd. Og det sidste, jeg kan nå her i dag, det bliver Liva Vild med Kammerat vær en mand. Og så er det her, det er Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber I får en fortsat god dag.

organisationsliv. Det er dejligt. Der er så appelrasleri. Der er store omsager. Der er nattegn fra klokken 10. Er man overbuft eller menig? Man er altid høj til hest. Er man tøvnig, ser man fræk ud. Og så får man nok af rest. Og overalt der går en vær og synger denne her. Kammerat, værende mand.

kamerat, du er en mand, du skal vise, hvad du kan. Det er dig, vi venter på. Garnisons liv, det er dejligt, for når hesten er i stand, er der bud fra generalen, 87 skal møde til band. Uniformen bliver frilet, hver knap bliver støvet af, og til festen man marcherer, hvor den får, hvad den kan tage. Og søde piger, der danser vil, de står og synger til. Kamerat, vær en mand, du skal vise, hvad du kan. Det er dig, vi venter på. Kamerat, er du klar? Ikke noget med babbe.

dem brune Kerl, efter at vi fik til taget en. Ak, ja, kunsten stiger, her man sig begiver på to skrøvelige skier. Ind og ud af dørene og op og ned ad trappen. Med service må man sno sig side den som krabben. Hver en svingdør må man vogte på sin smalle vej. Men navnlig må man vogte sig

Som man kan høre på stemmen, så har vi fået skiftet studievært her i huset. Klokken har passeret de 17. Velkommen inden for til sidste programpunkt for os for denne her tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen, tager det under kærlig musikalsk behandling, indtil klokken den bliver 18. Når klokken den bliver 18, så stiller jeg signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibbenetten. Masser af god musik til at lægge ud med, var det Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og de her, de hedder Blæst.

Det er en af de sange, som de udgav tilbage i 2024, og så har den bare brændt sig helt fast på nettinden. Det var musik fra gruppen Blæst, og sangen Elsker dig så meget. På vej er en forholdsvis ny og upcoming stjerne på den store musikalske scene. Hun er ung, hun hedder Augusta Schackinger. Sangen hedder Smilehuller, og lige her spiller vi Laban til en tirsdag.

blev 20 år tilbage i januar måned, og så hun udgivet hendes første album, der hedder Når Hjertet Banker. Augusta Schackinger var det her på en tirsdag, som bragte os frem til 14 minutter over 5. Det her var engang smilehuller. Og før hende musikken fra Laban, det var Ivan Pedersen og Lisa Jønsson på Jeg kan lide dig alligevel.

Det er to friske fyre fra det danske, som tilbage i 2003 lavede et album, der kom til at hedde C21. Det var deres debutalbum. Gruppen hedder nøjagtigt det samme. Og så sangen her, den hedder Stuck in My Heart. På vej er Kim Larsen og sangen om Rita. Og lige her spiller vi Christoffer. Det ringer om natten.

17.24, siger uret her ved siden af mig, med musikken tilbage fra 1985 fra den nu afdøde Kim Larsen. Det var sangen om Rita, og så var der dansk sproget musik fra Christoffer. Det var hans Ringer om natten. Vi bliver i det danske, vel at mærke med nogen, som har udgivet musik på engelsk. Det her er Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This. Deres nye single hedder So You Dancing.

Hvis du er en af dem, som stadig ikke har oplevet dem live, så vil jeg finde en billet hurtigst muligt til en af deres koncerter. Du vil ikke komme til at fortryde dem. Musik var det her fra Jonah Blacksmith, Simon og Thomas Alstrup med hjælp fra Make This. Det her var engang Saw Your Dancing på en tirsdag eftermiddag. På vej er Albert Heath, og det her det er Backstreet Boys.

Det var et nummer, han udgav her i juni måned, da vi skrev 2026 i et lille hus i Jylland, var det fra Albert Heath med hjælp fra Darlene, og før dem musikken fra Backstreet Boys, en af de helt store hits tilbage fra 90'erne, kom til at hedde I Want It That Way. Radioen har du fået stillet ind hos os via Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen, i gang med tirsdagens FM's Radio, indtil klokken den bliver 18. Lige her med musik fra Mille og Uro, den hedder Drømmefanger.

Jeg har to fantastiske danske musikere, som udgiver musik, godt musik, hver for sig, og sammen så gør de det bare lige endnu bedre. Det her var musik fra Danske Mille og Jeppe Kronbak. Jeppe Kronbak, det er ham, som udgiver musik i kunstnernavnet Uro. Det her var engang Drømmefanger. På vej er Rasmus Sebak og sangen om Olivia, og her skal vi tilbage til 2012. Det med musikken fra Pinkernet Roots og genhøret på Just Give Me a Reason.

Han er også en af de danske musikere, som har skaret ud på diverse scener her i sommer. Musik for Rasmus Seebach og sangen om Olivia, og så var det tilbage for 2012, Pinkernate Roos og Just Give Me a Reason. En anden dansk gruppe, som også er rundt på stor turné, det må sige sig være Apaka, har det smelter under månen.

Radio. Og vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, og så blev det atter tirsdag aften, og det betyder altså, at vi kan nyde godt af hinandens selskab her de næste par timer. Programmet er ligesom det plejer at være, at her den næste times tid, der spiller jeg blandet musik fra computeren, og når klokken så bliver 19, så har jeg fundet en ordentlig stak LP'er frem, som vi sætter på og får lyttet til. Derefter så er det en omgang quiz, så det syder med Betty og Ingvart. Og derefter, når klokken nærmer sig de 10, så lukker vi radiostationen ned for i dag. Men indtil da, så er der masser af god musik i udsigten. Her skal vi høre Sneakers med Sui Sui og The Moody Blues Night in White Satin.

Ja, så er aftenen skudt godt og grundigt i gang. Her var det The Moody Blues med Night in White Satin, og før det Sneakers og Sue Sue. Og ja, der er så mange ting, der skal skydes i gang her i aften, for det er nemlig også min radiokollega Jespers fødselsdag, så stort tillykke til dig, Jesper. Og i den anledning, så vil jeg gerne spille en sang for dig. Det bliver The Beach Boys og California Dreaming. Og vi følger skarpt op med Dieters Lieder, dig og mig.

Det var Dieters Lieder med dig og mig, og før var det i anledning af Jespers fødselsdag. The Beach Boys og California Dreaming. Endnu en gang til lykke til dig, Jesper. Nu skal vi have en omgang af Sebastian, når lyset bryder frem, og så tager vi Charlie Daniels Band med The Devil Went Down to Georgia.

Her hørte vi Charlie Daniels Band og The Devil Went Down to Georgia, og før det var det Sebastian og Når Lyset Bryder Frem. Og hvad der bryder frem lige nu, det er Boobs med Hot Hot.

0: Her var det aalborgensiske Boobs, der gav os deres fortolkning af Hot Hot, som jo originalt blev sunget af Margrethe Viby til filmen Mille Marie og mig. Og med det sagt, så er det blevet tid til dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 21. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Ørum Banko Forening. De har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der bankospil. Det er bankoens venner, der er bankospil K's Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i K's. Bankospil i Multisalen i Brogshallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er på gensyn, det er Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub Brogst og Lykstør. Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så er det Brian Larsens haveservice. De tilbyder mange ydelser. Oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensninger i tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Spilforsyningen har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador, det er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et rigtig godt tilbud i spilforsyningen. Hvis du køber det originale heltene fra Avador, og det nye heltene fra Avador, og Den Gyldne By, fordi gør du det, så får du samtidig også en ekstra bonushelt med, som kun du kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb heltene fra Avador og Den Gyldne By spilforsyning.dk eller kom ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så kan den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Og jeg siger mange tak til Bente, som har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Det bliver her i selskab med Folkeklubben og Ske Noget Mere. Og så tager vi en omgang Madonna med Don't Tell Me.

Vi hørte netop Madonna med Don't Tell Me, og før det Folkeklubben med Ske Noget Mere. Og ja, bare roligt, der sker en hel masse her på stationen. Der sker blandt andet det, at vi skal høre et stykke instrumental musik. Det bliver med The Ventures og Telstar. Og så skal vi høre Kim Wilde med Never Trust a Stranger.

Vi hørte Kim Wilde, der sang Never Trust a Stranger, og før det var det The Ventures med Telstar. Vi skal høre Roxette og Crash Boom Bang, og så bliver det lige en omgang af det bedste pigeband nogensinde, nemlig Spice Girls og Say You'll Be There.

Her blev det lige til en god omgang Spice Girls og Say You'll Be There, og før det Roxette med Crash Boom Bang. Og jeg tænker, vi lige kan nå en enkelt sang mere, inden vi flipper over på B-siden. Og det bliver i selskab med Eruption og I Can't Stand the Rain.

Vi hørte netop Eruption og I Can't Stand the Rain. Og med det sagt, så er det på tide at flippe plader. Vi skal igennem en ordentlig stak her i aften. Og jeg har lidt besluttet mig for, at vi genoptager et gammelt tema, nemlig at det udelukkende er filmmusik, vi skal høre her den næste time. Og det er jo som sagt en omgang plader her fra Radio Nippe 19's arkiv, som jo ikke bliver spillet helt lige så meget, som de måske burde gøre. Men det råder vi i hvert fald både på her den næste times tid. Og den første plade, vi skal høre, det er fra musicalen Streets of Fire, og der skal vi høre The Fix med nummeret Deeper and Deeper.

Ja, så blev vores anden time skudt godt og grundigt i gang her i selskab med The Fix, og det var altså nummeret Deeper and Deeper fra filmen Streets of Fire. En film, jeg jo kun kan anbefale for alle, der godt kan lide action-packed 80'er film med fantastisk soundtrack. Her er der i hvert fald en film, der leverer på de fronter. Den næste film her, det er westernfilmen For a Few Dollars More. Og der skal vi høre, ja, titelsangen.

Ja, den fik lige lov til at bundfælde sig lidt her. Det var altså For A Few Dollars More fra filmen af samme navn, og det var selvfølgelig den legendariske Ennio Morricone, der stod bag det nummer. Og ja, man kan jo sige, han står jo sådan set enehændigt bag hele lydsporet, som vi tænker westerns i dag. Så, stærke sager. Vi skal, den næste film her, vi skal kaste os over, det er Days of Thunder. Og det bliver sammen med Cher, der synger Trail of Broken Hearts.

Ja, her var det så en omgang Tom Cruise og racerbiler i form af Days of Thunder. Og det var altså Cher, der sang Trail of Broken Hearts. Og ja, vi ruller det tunge skyts ud nu. Vi skal nemlig høre et stykke musik fra The Deer Hunter. Og det er så Cavatina Reprise, vi skal høre. Den, som mange måske bare kalder temaet fra Deer Hunter.

0: Ja, her var det så fra filmen The Deer Hunter, Cavatina Reprise. Og den næste film slash plade, vi skal kigge på her, er en, ja, for mig i hvert fald, lidt lettere, bizarre kombination. Det er nemlig ingen ringere end Sylvester Stallone og Dolly Parton. Og hvad for en film har de dog lavet sammen, tænker du? De har lavet Rhinestone. Og Dolly Parton har så i sagens natur også stået for det meste af soundtracket dertil. Og vi skal høre et nummer, der hedder Woke Up in Love. Ja, og der står her, at det er med Dolly Parton og Sylvester Stallone, så gad vide, om han også synger. Huha!
1: Live that I win out all the time.

Ja, jamen her var det så Dolly Parton og i sandhed Sylvester Stallone med Woke Up in Love fra filmen Rhinestone, som jo er mere eller mindre løst baseret på sangen Rhinestone Cowboy. Og fra Rhinestone så skal vi over til Tell Me on a Sunday. Og der skal vi høre en sang, der hedder Come Back With The Same Look In Your Eyes. Og jeg vil gerne lige se, om jeg kan finde ud af, hvem der synger den, men det står der simpelthen ikke noget om. Ja, det må være i det uvisse. Her kommer den i hvert fald.

Ja, her var det så fra musicalen Tell Me On A Sunday, og det var altså Marty Webb, der sang, nemlig Come Back With The Same Look In Your Eyes. Ja, og vi har udvidet konceptet til også at inkludere musicals. Men nu hørte vi jo før lidt Sylvester Stallone, og det leder os jo så lidt ind i hans jo nok mest berømte film, nemlig Rocky-serien. Jeg har fundet her albumet fra Rocky 5, og derpå der finder vi Bill Conti and Ashley Irvin, og de synger Can't Stop the Fire.

Ja, her var det så musikken fra Rocky 5, vi hørte. Det var nemlig Bill Conti og Ashley Irwin med Can't Stop the Fire. Og så skal vi selvfølgelig også have lidt James Bond-musik. Hvordan kunne vi undvære det på sådan en filmaften her? Og jeg har fundet her soundtracket fra A View to a Kill. Og ja, jeg havde jo mange muligheder herpå, men ja, titelsangen er bare så god, så det er den, jeg vælger at sætte på alligevel, trods alt. Det er Duran Duran med A View to a Kill.

Her var det Duran Duran, der gav os klassisk James Bond-musik i form af A View to a Kill. Og ja, hvis nogen sad og spekulerede på, hvem var det nu lige, der spillede James Bond i den film, så var det altså Roger Moore. Vi træder lige et skridt eller to bagud i tiden. Vi skal nemlig høre sangen Secret Love fra filmen Calamity Jane fra 1953. Og det er altså Doris Day, der tager rollen som Calamity Jane.

Ja, her var det så en omgang Doris Day, der sang Secret Love fra filmen Calamity Jane. Og albumet, jeg sidder med her, det er altså Academy Award Winning Songs, så det er altså en prisvindende sang, vi netop hørte. Den næste plade her i stakken, det er hverken en film eller en musical. Til gengæld så er det en tv-serie, men jeg tænker, at det går nok også. Det er en serie, der hedder Sarens Kurér, og derpå der finder vi sangen Nadjas Theme.

Ja, og således hørte vi altså Nadias theme fra tv-serien Sarens Kurér. Og jeg tror, det bliver lidt mere action-packed nu. Vi skal nemlig høre nummeret Tough Turf fra filmen af samme navn. Det er med Southside Johnny.

Yes, og her fik vi så også lige starten på People Who Died. Men det var altså Tough Turf med Southside Johnny fra filmen Tough Turf. Og der er jo heldigvis stadigvæk masser af plader i stakken, som vi

skal lytte igennem. Og jeg har også fundet her Return to Waterloo. Og derpå der finder vi et nummer, der hedder Lonely Hearts, som er den, vi skal høre.

Ja, her var det så fra filmen Return to Waterloo, og vi hørte nummeret Lonely Hearts. Den næste her i stakken, det er intet ringere end filmen Stand By Me, som jo altså er en Stephen King-filmatisering af bogen The Body. Og jeg kan jo egentlig lidt godt forstå, at man valgte at lave titlen om, da The Body måske kan skræmme nogen lidt væk. Og det er jo egentlig ikke sådan, det filmen i virkeligheden handler om. Det er jo mere det her sammenhold mellem de her drenge på vej ud for at finde den her døde lig. Men i stedet for, så valgte de at tage titlen fra sangen Stand By Me, som jo spiller til slut i filmen. Og det tænker jeg nok var en meget fin beslutning til en faktisk ganske, ganske udmærket Stephen King-filmatisering. De falder jo sådan lidt i to lejre. Enten er de helt fantastisk gode, sådan som her Stand By Me, eller En Verden Udenfor, eller Shawshank Redemption, som den jo hedder på engelsk. Og så er der nogle helt elendige, som Children of the Corn og Cujo. Ja, beklager alle Cujo-fans derude, men det er altså en forfærdelig, forfærdelig film. Men her skal vi altså høre sangen Stand By Me.

Ja, her fik vi så Stand By Me fra filmen af samme navn, og det var Benny King, der sang den. Og ja, lidt interessant med Stand By Me, det er jo også, at vi i hovedrollen har Will Wheaton. Det var først lige nu, jeg egentlig indså, at det faktisk var ham, som, ja, hvis man er sådan til den lidt mere nørdede side, så vil man jo genkende ham som Wesley Crusher fra Star Trek The Next Generation. Ja, verden er lille. Vi har stadigvæk lidt tid tilbage, så vi skal i hvert fald lige høre minimum en enkelt plade mere, og det er fra filmen Some Kind of Wonderful. Og der skal vi høre The Shyest Time.

Her hørte vi så et stykke musik fra filmen Some Kind of Wonderful, og det var altså The Shyest Time med The Apartments, vi hørte her. Og jeg tror simpelthen ikke, at jeg har flere skud i bøssen her i pladestakken, for min tid er lige ved at være udrundet her på kanalen i aften. Men lige om lidt, så er Betty og Ingvart klar til at quizze med jer alle sammen. Mit navn er Jan, og jeg vil bare sige tak, fordi I har lyttet med. Her, mens vi lige foretager vagtskiftet, så kan vi jo lige fortsætte i filmstriben, nemlig med Bryan Adams og Everything I Do It For You fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: God aften, Betty.
2: God aften, Ingmar.
1: Så skal vi med igen.
2: Til igen. Ja. Det er tirsdag, så skal vi til det igen. Så 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
2: Det gode gamle nummer, som museet, der er nogen, der vil være med.
1: Jo, men jeg skal lige have lavet lidt her først.
2: Nå, med de der skæve fingre der.
1: Ja. Hvem har du med? Vi behøver sikkert sige noget. Og den var selvfølgelig slukket af ved telefonen, den grøn knap. Hvorfor skulle den ikke også være det? Hallo.
3: Ja, hallo så.
1: Nå. Jamen, velkommen, Dorte.
3: Jo, tak. Jo, tak.
2: Nå, hvem skulle så have spørgsmål fra?
3: Ja, vi starter med dig. Det er altid dig, vi starter med at spørge efter det der.
2: Ja, nu er dumt.
3: Vi skal starte med dig.
2: Ja.
1: Det tøver så, det lyder fornuftigt.
3: Ja, det kan godt være. Det kan også være, det er ufornuftigt. Vi har aldrig blivet vide.
2: Det er lige det. Noget som er, om du kan din geografi her. Marshalløerne, det er en del af en østat i Stillehavet. Hvad hedder den? Hedder den Makronesien, Mikronesien, Meganesien eller Tuvalu? Eller Tuvalu, hvordan man nu siger.
3: Ja, nu ved jeg det virkelig ikke.
2: Nej, det er jo der at sige, du skulle aldrig have sagt, du her for mig.
3: Nej, men du kan også finde alle de der træls nogen.
2: Det er jo det, det løber.
3: Og det må jeg. Det må jeg blive til at ren gætværk, det der.
2: Så gør du det.
3: Ja, og så prøv lige at sige dem igen.
2: Makronesien, Mikronesien, Meganesien eller Tuvalu?
3: Jeg har aldrig hørt det der makro og mikro, så jeg tror, jeg holder mig på den sidste.
2: Jamen, det var det.
3: Nej, men det er der jo ikke noget at være.
2: Nej, så du kommer der bare igen, det var det.
3: Ja, det er bare i orden.
2: Godt.
3: Ja, hej.
1: Ja.
2: Ja, så fik vi til start i hvert fald. Og så er så med, hvem det så vil være med.
1: Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
1: Jamen, velkommen til Inger, da.
4: Jo, tak for det, da.
2: Ved du så, det er Inger?
4: Det ved jeg ikke, om jeg ved, men jeg må lige høre det spørgsmål, det er.
2: Ja. Marshalløerne. Nu, jeg har lidt tusser i halsen. Marshalløerne er en del af en østat i Stillehavet. Hvad hedder den? Hedder den Makronesien, Mikronesien eller Meganesien?
4: Jeg tror, det er træerne.
2: Nej, det er det ikke.
4: Nå, så må jeg prøve igen.
2: Jeg kan fortælle dig, at det er Mikronesien.
4: Nå, jamen altså, vi har ikke hørt så forholdsnavn.
1: Nej, det er heller ikke.
2: Nej,
4: så vi må prøve igen.
2: Ja, der er andet for.
4: Nej, hej.
2: Hej. Det er jo også noget tøjs i navn.
1: Hvem har du med?
5: Det er Gunnhild, 28, far.
1: Nå. Så skal jeg have videre dig, hvilke betegnelse bruges om det tyske Angela Merkel-parti? Hvilke betegnelse bruges om tyske Angela Merkels parti? Er det SPD, CDU eller FDI?
5: Den forstår jeg.
1: Så må du godt ringe ind igen.
5: Jamen, det var nu live,
1: ja, det er, du ringer bare.
5: Ja, hej.
2: Hej. Det er altid godt at have nogen i baggrunden. Man skal tro på alt, hvad de siger.
1: Nej. Hvem har du med?
6: Ja, hvem tror du, min ven? Ja.
1: Ved du det?
6: Ja, det ved jeg da. Det er jo nummer 2 mulighed, du ved.
1: Nå, ja. Hvad var det så?
6: Det kan jeg sgu da ikke huske.
1: Hvad siger du, dit gamle liv?
6: Nå, det
1: kom
6: for dig.
1: Ja. Det var rigtigt. Det var det, der hedder CDU.
6: Ja, det
1: skal sgu
6: også fandme CDU.
1: Ja. Hvad musik kunne du tænke dig?
6: Det ved jeg ikke, men jeg ikke, du. Skal det lige vælge noget eller noget roligt?
2: Det skal der være noget, der er værd at høre på. Det ved du godt, Claus. De skal være sådan noget vildt noget.
6: Det
2: ved
6: jeg ikke. Så tager vi kun med dig med Pelle Laursen.
2: Okay. Ja. Men den får du da så?
6: Det var jo
1: yes.
2: Godt.
6: Det er godt, du.
1: Ja, det er lige måde, Claus.
2: Men du har et år, der er, så du kan skrive.
1: Det har jeg. Det grå guld gode minder.

0: Ja, vi hørte det grå guld, gode minder.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ja. Hvem har du mere?
2: Det tør jeg ikke at fortælle dig.
1: Det behøver du heller
0: ikke. Det behøver du heller ikke, hvis jeg kan høre.
2: Nej, det er det. Ja, du kan også se.
1: Det er sgu skyld lige nu, det er jo det der. Nå, ja, så står det mig igen.
2: Ja, så kan du godt komme med noget, der er til at finde ud af i dag.
1: Jamen, det kan
2: så godt... Så slipper du for mig de næste 3 uger.
1: Nå, er du helt sikker?
2: Ja, for jeg skal noget andet.
1: Nå, du måske på vej på ferie, inden at det her det er slut.
2: Nej, ikke i dag, men til weekenden, så er
1: jeg. Nå.
2: At det ramler sammen med både, det er noget forfærdeligt noget, det ramler sammen med både barnebarn og, eller børn, hvad havde barnedåret på fødselsdag, og jeg ved ikke, hvad det er for noget.
1: Er det jo alt for dyre, så?
2: Jamen, det er ikke engang løgn.
1: Nej.
2: Men det hjælper ikke noget, nu har vi måttet aflyse en, eller sin hej til en invitation i dag, fordi det er jo samme dato, som vi skal være til en anden. Det kan jo ikke være 2 steder på en gang.
1: Nej, det er det. Jamen, det er også mærkeligt nok, når så endelig man bliver inviteret til noget, så er 2 steder på en gang.
2: Ja, jeg ved ikke, hvad det skal forestille.
1: Og så kan jeg gå 4 morgener, hvor man ingen invitationer får.
2: Ja, jamen, så er
1: ja. Nå.
2: Med alle de unge der, så...
1: Jeps. Alle de unge, sagde du, hvor mange har du der?
2: Jamen, det er da ikke min. Det er da børns. Det er alle hans oldebørn. Han har 6 efterhånden.
1: Nå, så kan jeg godt sige, at det er jo ikke blevet et problem.
2: Jamen, altså lige pludselig, så ramler de sammen. Så skal de holde fødselsdag på samme tid. Det er jo færdigt.
1: Det er nu mærke, når de kan planlægge de børnefødselsdag lidt af, at du kan nå mere tid i ild.
2: Det er i hvert fald utroligt, så mange der er her lige omkring august.
1: Ja, men sådan er det.
2: Ja, ja.
1: Nå, vi skal tid alvorligt her.
2: Ja, det kan vi.
1: Ja. Hvilket år blev Danmarks Nationalbank grundlagt som Nationalbank i København? Var det 1718, 1768 eller 1818?
2: Jeg tror, det var 1818.
1: Jamen, har du så gerne hørt, Dorte?
2: Så vil jeg gerne høre. Dem skal jeg nemlig mindes. Jeg skal lige høre ham der, Otto Arne. Dem skal jeg nemlig også høre her i. Otto Arne Halas.
1: Nå, hvad skal han så synge i dag?
2: Jamen, han skal nok fortsætte med den der norsk udvalgs.
1: Jamen, så finder vi den.
2: Den er så god med ham.
1: Jamen, den er faktisk god med mange.
2: Ja, med rigtig mange. Jamen, det er rigtigt.
1: Ja. Når man elsker vals, så er han.
2: Jamen, den er sådan lidt speciel at danse den vals. Vi har i hvert fald en speciel måde at gøre det på.
1: Nå. Jamen, er min kun den gørs på en måde?
2: Nej.
1: Enten den rigtig vil også af om.
2: Ej, den kan også gøres på en anden måde.
1: Nå.
2: Der er ikke er nær så hård ved benen.
1: Og bare man har godt glat gulv og så gode sko, så er det så galt.
2: Ej, altså, det hjælper da noget på.
1: Fordi så har nemlig ingen arbe ude at danse vals.
2: Ej, men hvis man har danset mange sådan i løbet af en dag, så kan man godt blive meget træt i benen af bare at køre rundt der.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
2: Ja, det er skønt at kan, og kan lave nogle variationer, som man ikke skal køre rundt hele tiden.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Men, hvad siger du, den hedder?
1: Norsk brudvals.
2: Ja, tundebord.
0: Jamen, det har jeg da også fundet til dig.
2: Nå, jamen, hvad står du så klar over?
1: Jamen, altså,
0: jeg skulle bare være helt sikker på, at det var den rigtige.
1: Men, Claus, han skal lige have musik først.
0: Ja.
2: Ja, det er bare
1: godt.
0: Det er godt, du.
2: Okay,
0: ja,
2: vi hører.
0: Hej.
1: Sådan med kun med dig.

0: Det var til Claus Benny Larsen med Kun med dig.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Det er Gunnhild igen.
1: Ja. Jamen, velkommen igen, Gunnhild. Hvad skal du høre her? Den europæiske rumorganisation har sit hovedkvarter i... Ja, hvor er det henne, der har det hovedkvarter? Er det i Paris, Bonn eller Genève?
2: Jeg tror, det er
1: den sidste, du sagde. Genève?
2: Ja.
1: Det er jo forkert, så du ringer bare ind igen.
2: Okay, hej.
1: Hej. Ja.
0: Men der skal nok være nogen, der kommer og gætter rigtigt.
1: Ja.
0: Det tror jeg på.
1: Hvem har du med?
3: Ja, det er Inger.
0: Ja.
1: Ved du noget om det, Inger?
3: Mm, det ved jeg ikke, hvem jeg gør.
1: Jeg får lige muligheden. Den
3: ja, det er fint.
1: Den europæiske rumorganisation har sit hovedkvarter i. Der var jo tre, det ene, det er gætte, og det var det ikke. Så er det ikke Paris eller Bonn?
3: Jeg tror, det er Bonn.
1: Så må du også godt ringe ind igen. Det var jamen, det ikke, det var nemlig i Paris.
3: Var det? Ja. Nå, ja. Det er bare i orden. Det er godt,
0: Inger.
3: Ja,
0: ej.
1: Ja. Hvem har du med?
3: Det er Gunnhild.
1: Ja. Du skal lige over på den anden side.
3: Ja.
0: Nå. Hvad hedder den gamle sang fra 1951 af Sigfrid Pedersen? Det er den, jeg plukker forløsgræs. Jeg plukker fuglegræs. Jeg plukker kvæggræs.
3: Vi fælder forløsgræs.
0: Jamen, det er da rigtigt. Hold du gerne høre, Gunnhild?
3: Jeg vil gerne høre Kim og Hallo.
0: Ja.
3: Med Der er nat med Kim og Hallo.
0: Der er nat.
1: Ja. Jamen, den finder vi til dig.
3: Det er bare i orden. Så må I have en god dag.
1: Jo, lige måde.
3: Eller god aften.
0: Ja. Lige måde.
1: Lige måde.
3: Hej.
1: Hej. Jamen, vi skal lige spille på Dorte først. Vi skal have Otte Arne med Trondebrua.

0: Ja, vi fik haver derne med tønderbroer, og det var til Dorte. Hvem har... Nå, den smut lige svinge.
1: Det var helt godt.
0: Nej, hvem har du med?
2: Ja, det er ham, der kunne en slags af i hvert fald.
0: Ja, det kan jeg høre. Velkommen, Leif.
2: Okay.
0: Så må du stå ikke og sige ret meget mere. Så ved vi, hvor vi er henne i verden, og hvem det er. Nå, det er herovre, siger hun. Så skal jeg bare have vide, sanger og sangskriveren Medina er opvokset i Rigskov i Aarhus. Født af en dansk mor og en far fra... Var faren fra Mexico, Chile eller Argentina?
2: Jeg vil sige Argentina.
0: Så ringer Leif ind igen.
2: Ja,
0: det får vi lov til at snakke med jer. Jamen, det var dig, Claus. Nej, det kører lige lidt rundt i hovedet lige i øjeblikket. Det er godt, det ikke er ben, så har jeg løven.
1: Så har du rent selv hjem.
0: Ja.
1: Ja, det er jo så helt godt. Og der er 90, 35, 36, 63.
0: Ja, den er på vej.
1: Nå, det er godt.
0: Hvem har du med? Hallo.
3: Hallo, det er
0: Uwe. Hvad er det, gammel mand? Ved du noget om det her?
3: Nej,
0: det
3: tror jeg ikke.
0: Ja. Du får lige spørgsmålet.
3: Ja.
0: Sangeren og sangskriveren Medina er opvokset i Rigskov i Aarhus. Født af en dansk mor og en far fra... Er faren fra enten Mexico eller Chile?
3: Det er sjoen.
0: Chile? Er det, du siger?
1: Ja.
0: Nå, hvad musik skal du høre?
3: Jeg skal høre softice-maskinen.
0: Med Bamse?
3: Ja.
0: Det finder vi til dig,
3: Uffe. Det er godt.
0: Det er godt. Ej.
3: Ej.
1: Så skal vi lige spille musik til Gunhild. Det er jo den, der hedder Dag og Nat med Kim og Hallo.

0: Vi fik hjemme hallo med dag og nat, og det var til Gunhild.
1: Ja. Nå.
0: Må det også en smule svinge?
1: Har vi smukke med igen?
2: Jeg er garanteret.
1: Ja.
2: Og dem med det familie, så det er ikke noget mere at gøre, du.
0: Og siger
2: du? Det er det samme rundt omkring.
0: Det fik vi lige fattige.
2: Ja.
0: Nå, vi fik ikke fattige, hvad du sagde der.
2: Nå, men det er det med en familieforhold, det er ikke noget, man som styrer på.
1: Nej. Ja, okay.
2: Ja, jeg tror selv, der er noget nede inde i bord, så lige så fem, du, fordi jeg har solbrændt nu.
1: Ja, ja.
2: Så det er ikke godt, ikke?
1: Det er ikke godt, nej.
2: Nej.
1: Så. Nå. Hvad siger Betty så til Leif?
0: Ja, men Dan Alexander Fleming, han opdagede penicillinen. Hvad landsmænd var han? Var han amerikaner, franskmand eller skotte?
2: Skal vi ikke tage den først?
0: Så må du ringe igen.
2: Ja, det kan jeg så.
0: Det er bare...
2: Det er ikke så pjatte.
0: Nej,
1: det er dejligt. Hej.
0: Ja, så er der kun to muligheder tilbage lige. Ja. Det gør jo bare lidt nemmere for den næste.
1: Hvem har du med?
3: Ja, det er Inger.
0: Ja. Hvad siger du, Inger? Ved du, hvor han...
3: Yes. Jeg skal lige have et spørgsmål igen. Ja.
0: Lægen Alexander Fleming, han opdagede penicillinen, men hvor landsmand var han? Var han franskmand eller skotte?
3: Jeg tror faktisk, han var franskmand.
0: Det var han ikke. Han var skotte.
1: Han var skotte, ja.
0: Det giver bare lov til at ringe igen.
3: Ja, vi har prøvet igen.
1: Jamen, det er du det, da.
3: Ja, hej.
1: Ja. Ja. Så skulle jeg jo spille på Uffe. Er det ikke rigtigt?
0: Jo.
1: Bamses venner med softice-maskinen, den kommer her til dig, Uffe.

0: Ja, Uwe Heppig, du så Bamse Svenner med softrejsmaskinen. Hvem har du med?
1: Jamen, det kan jeg have.
0: Nå ja, så er vi nordpå igen. Og midt inden lander, ned i hul. Ja, det er rigtigt. Når vi kommer til den større by, så drejer vi til højre, eller afhængig af, hvad vej vi kommer fra.
1: Ja.
0: Yes.
2: Er det over dig, så?
1: Det er ikke engang dækken over, som vi bruger også i med loven omkring.
0: Så.
2: Nå, det er ingenting, der hedder GPS, så det er jo. De kan finde det ud.
1: Ja.
0: Nå, Leif.
1: Ja.
0: Hvor mange takker har stjernerne hver især i det amerikanske flag? Hvor mange takker har stjernerne hver især i det amerikanske flag? 5, 6 eller 7?
1: 5.
0: Og hvad skal Leif så høre af musik?
1: Den her... Jeg
2: er bare vågen
1: om røven,
2: den hedder
1: måske.
2: Jeg tror, det skal jeg ikke også selv have,
1: det er en
2: røv.
1: Det er en
2: røv.
1: Men jeg synes, at den her, jeg lægger blomsen i en sten, eller rose i en sten, eller hvad
2: det er. Med Carina Høgefeldt.
1: Yep.
0: Ved du hvad, Leif, den finder vi til dig.
1: Det er jo en ikke her.
0: Ja, i lille måde.
1: Hej, hej.
2: Men nu har jeg en over dig, du lige kan spille imens.
0: Hvad?
2: Du kan lige spille en over dig.
0: Skal jeg spille en imens?
2: Ja, tak.
0: Nå, jamen vi skal have Kim Schwarz med gennem et lille smil.

0: Ja, vi fik her Kim Svart gennem et lille smil. Og hvem har du med?
1: Ja, det er Inger.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, så står her til mig.
1: Ja.
2: Hvem brugte især i gamle dage et bællehøjjern? Var det en skummer, en kok eller en snedker?
1: Bællehøjjern. Det må være en
2: snedker. Det må også. Det er til fræsning af hængsler, står her på.
1: Nå, ja.
2: Inger, hvor du gerne høre?
1: Jeg vil gerne høre hjørtløbiver.
2: Ja.
1: Mors øjne.
2: Jamen, den finder vi til dig.
0: Ja.
1: Det er fint. Tak for
2: ja,
1: det, da.
2: Tak, da.
1: Ja, hej.
2: Hej, hej. Men vi skal lige spille til Leif. Karina Høfeldt, jeg lægger rose ved din sten.
0: Ja.

0: Det var til Leif Carina Høfeldt. Jeg lægger roser ved din sten.
1: Ja, hvem har du med?
2: Det tør jeg ikke at sige.
1: Nå, tør du ikke at sige det?
2: Nej,
1: nej,
2: det er
0: helt så... nervøs. Så er du tager på ferie nu, det er en god ting.
2: Nej, nej. Nej, ikke før på lørdag.
0: Nå, okay.
1: Men, Nå. Ja,
2: nu behøver du ikke sidde godt dig.
1: Det gør jeg sandelig heller ikke.
2: Det lyder ellers sådan.
1: Ja.
0: Du skal også lige kunne se ham i hovedet.
2: Ja, ja. Det kunne jeg forestille mig. Jeg kan godt se det for mig.
1: Ja.
0: Det er godt, du er som du siger,
1: du også, du ser det også noget godt.
0: Kære på. Ej,
2: ja, ja. Ja, nu snakker I rundt på hinanden, så kan jeg ikke høre, hvad I siger.
1: Jeg siger, så ser jeg det også på noget godt.
2: Nå, nå, ja, det kan jeg jo så diskutere.
1: Ja, det er ikke. Okay. Skal vi starte nu, eller hvad venter vi?
2: Nej, vi venter nok.
1: Nå, så gør vi det,
2: dog. Skal vi ikke det?
1: Jo, det gør vi da. Nå, nu kommer spørgsmålet. Ikke svar, men spørgsmålet.
2: Ja.
1: Hvad har man en sygelig trang til, når man har dromomani? Dromomani? Er det racerbiler, motorcykler eller vagabondlivet?
2: Det var værre. Det ved jeg ikke. Det har jeg da godt nok ingen idé. Ja, det synes jeg aldrig, jeg har hørt.
1: Det har jeg heller ikke fået i sådan
2: dromomani.
1: Ja, det er O-M-O-M-A-N-I. Dromomani. Racerbiler, motorcykler eller vagabondlivet?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det var jo et godt spørgsmål.
1: Mm-hmm.
2: Det er sådan noget, man kan sige nu, når man ikke har et svar.
1: Ja.
2: Jamen, det bliver man jo nødt til at skyde på, fordi det aner ikke sin pind om. Mm. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Skal man ikke prøve at tage racerbileren?
1: Så må du godt lige ringe ind igen.
2: Jamen, det er bare godt.
1: Det er godt, du.
2: Ja, okay. Hej.
0: Ja, det er da spændende, hvad det er.
1: Ja. Jo, jo. Hvem har du med?
3: Ja, det er Inger.
1: Ja. Hvor er du det, Inger?
3: Det ved jeg ikke, men jeg skal lige høre spørgsmålet.
1: Ja. Hvad har man en sygelig trang til, når man har dromomani?
3: Ja.
1: Er det motorcykler eller vagabondlivet?
3: Jeg tror, det er vagabondlivet.
1: Hvad musik vil Inger gerne have?
3: Ja, hvad vil hun gerne have? Jeg vil gerne have, hvad hedder Stig Rossen.
1: Ja.
3: Vi danser rock og rulle.
1: Jamen, den finder vi der til dig.
3: Ja, jeg vil prøve at spørge en sangerinde her, Eva Kramer. Har I nogen med hende?
0: Så lige umiddelbart, så tror jeg, vi har. Hvad siger du, hun hedder Eva?
3: Eva Kramer.
1: Eva Kramer.
3: Ja.
0: Og nu fik jeg trykket K for mig. Vi har i hvert fald herinde.
3: Nå.
0: Så,
3: nå, men der prøver jeg bare...
0: Prøv at spørge ude på kontoret, for det kan være, vi har på en plade, så.
3: Ja, ja, ja, ja. Men det var bare lige for at høre, om I, om I havde den. For hun synger rigtig godt, nemlig. Hun er kørelæren, ikke fra Nyborg.
0: Aha.
1: Aha.
3: Så... Men hun har en køreskole.
0: Det er da utænkt, du har en plade med hende eller sådan noget.
3: Nej, men det kan jeg prøve at spørge i morgen, når jeg skal bestille musik.
0: Ja, prøv du det.
1: Ja,
3: ja, det prøver jeg. Og så må I have en rigtig god aften.
1: Jo, tak lige måde.
3: Jo, tak for det der. Ja,
0: hej.
1: Og den finder du til Inger, så spiller jeg for Inger med Jotlebjerg Mors Øjne.

0: Ja, vi hørte her, at Jottelbjerg med mors øjne, og det var til Inger. Så tror jeg, vi har en igennem. Nå, den smutte lige svinge.
1: Den var der.
0: Hvem har jo med?
2: Det har vi.
0: Ja, det har jeg.
2: Ja.
0: Jamen, velkommen igen da.
2: Jo, tak. Så kommer der med rundt i spørgsmålen her, der. Så er noget, jeg kan finde ud af.
0: Ja, over mig.
2: Så skal regne med, at du skal over i børnerækken, ikke også?
0: Åh, det tvivler jeg stærkt på.
1: Nå, jeg tror faktisk, det er over mig.
0: Ja, det mener jeg.
2: Det kan
0: jeg
2: godt være.
0: Ja.
2: Jamen, du må også gerne finde børnerækken.
1: Nå. Ej, det her, det er noget helt andet.
0: Åh, nå.
1: Hvor mange deltagere var der i Melodi Grand Prix i Baku i 2012? Var det 30, 36 eller 42?
2: Jeg har ikke engang set dig.
1: Nej, det har jeg nok ikke.
2: Det er ikke lige noget, der ser sådan der. Jeg ser mig en hel masse. Det ved jeg ikke. Vi tager det med os.
1: Så må du ringe igen.
2: Ja, det er godt.
1: Det er godt.
2: Hej. Nej.
0: Ja.
1: Ja, så kan vi lige få en mere ind hjemme.
0: Ja. Hvem har du med?
3: Anita, goddag, Inger.
0: Ja. Velkommen til.
1: Ved du det her, Anita?
3: Må jeg lige få spørgsmål en gang til?
1: Hvor mange deltagere var der i Melodi Grand Prix i Baku i 2012? Var det 30 eller 42?
3: Jeg prøver at sige 42.
1: Jamen, så stod her et stykke musik.
3: Jeg kan godt høre Boxies med Making of Mine. Det var også en Grand Prix, ja.
1: Jamen, den finder vi det. Tag i dig.
3: Det er bare
0: i orden.
3: I må have en god aften.
0: Ja, tak i lige måde.
3: I måde er godt, ja, i orden.
0: Hej.
1: Men vi skal lige have til Inger Stig Rossen med Danser Rock og Rød.
0: Ja.

0: Vi danser rock og rull til Inger.
1: Ja, så holder vi lige en lille pause, for nu skal vi nemlig have en gang servicemeddelelse med Bente, og derefter så kommer Bård Tumsejt og Skåljen, og der er Arne Hallas brev til sommeren, og Elvis Presley Blue Hawaii. Og så kommer Anitas derefter, når vi kommer ind igen.
2: Vi har i dag tirsdag den 21. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Banko Forening. De har bankospillet hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der bankospil. Det er bankoens venner, der er bankospil i K's Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i K's. Bankospil i Multisalen i Brogshallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er på gensyn, det er Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub Brogst og Løgstør. Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så er det Brian Larsens haveservice. De tilbyder mange ydelser. Oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensninger i tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Spilforsyningen har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador, det er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til, både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et rigtig godt tilbud i spilforsyningen. Hvis du køber det originale heltene fra Avador, og de nye heltene fra Avador og Den Gyldne By. Fordi gør du det, så får du samtidig også en ekstra bonushelt med, som kun du kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb heltene fra Avador og Den Gyldne By spilforsyning.dk eller kom ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så kan den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, men vi fik lige en gang servicemeddelelse med Bente. Vi siger selvfølgelig tak til Bente, som indtaler og indikerer vores servicemeddelelse. Så fik vi for at hun størt. I just called to say I love you, og så var det ordrene. Hello, med brevet til sommeren og Elvis Presley Blue Hawaii. Og jeg tror, vi har... Nej, den... Jo, det har vi. Hvem har hun med?
1: Det er mig.
0: Ja, det er dig.
1: Ja.
0: Jamen, velkommen igen til dig.
1: Tak. Hvad er
2: det? Det er den der, vi skal bruge.
0: Og...
2: Er det her eller her eller der?
0: Hvad?
2: Er det her eller der?
0: Det er over med.
2: Nå. Så er det her.
0: Nå. Jamen, det ved du, det her. Det er jeg helt 100 på.
1: Mm.
0: Hvad kalder vi også ascorbinsyre?
1: C-vitamin.
0: Hvad sagde du?
1: Jeg sagde
0: C-vitamin. Nå, hvor nemt kan jeg være? Hvor svært kan jeg være?
1: Jamen, det er også
2: rigtig, når
1: jeg
2: er
1: heldig.
2: Ja.
0: Nå.
2: Endelig noget, du kunne, også.
1: Jo.
2: Ja.
1: Hurra!
0: Ja, hurra.
1: Ja.
2: Kan jeg så også fortælle, hvor musik du vil høre?
1: Uge 30 med vindstykke 15.
2: Uge 30?
1: Ja.
2: Den finder vi til dig.
1: Den skulle godt nok laves om til uge 31, men det gør de nok ikke.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Men vi tager uge 30, så skidt
1: det. Ja,
2: der,
1: det er fint.
2: Vi er kommet en uge for sent. Det er
1: betydeligt. Ja, det er ikke noget, der ved.
2: Nej, det er godt nok,
1: Dorte. Tak, skal
2: du have. Ja, det er fint, ja. Hej, hej.
1: Hej.
2: Men vi skal lige spille for Anita. Boxfisk med Making Your Mind Up.

0: Die Martianita Boxfis med Making Your Mind Up.
1: Ja, hvem har du med?
2: Det er mig.
1: Ja, det er mig.
2: Ja. Nu kan jeg blod på tanden, så nu kan vi se, hvor lang tid det bliver hængende der.
0: Det er også ja. Det.
2: Ej, det var vist godt nok et stykke chokolade, men det smagte jo godt.
1: Nå, jamen, det er velbekomme.
2: Tak.
1: Du skal på en anden side.
2: Ja.
1: Er planen, du skal ud og løbe nu her, siden du spiser chokolade?
2: Nej, jeg snart ud og cykle.
1: Nå, jamen så ud og cykle.
0: Ja. Oh, jeg tror, du kunne lige puste lidt, for der er lidt vind, så skal du tage hurtigere mave ind.
2: Ah, jeg har strøm på, så det er ikke så galt.
1: Nå, så skal jeg ud og cykle. Ja. Det kender vi godt, det der. Nå. Så er der strøm på, ja, da.
2: Ja, men ellers så vil jeg nok heller ikke cykle 16 kilometer om dagen.
1: Nej, det vil du
0: det
1: da.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Det vil jeg heller ikke så.
2: Ja. Det er jeg blevet for gammel til.
0: Ja, det er hurtigt finde ud af.
2: Ja.
0: Nå, i hvilket land blev Osama Bin Laden født den 10. marts 1957? Og det er Yemen, Saudi-Arabien eller Iran?
2: Hvor var han kom fra det her bekendt? Det var det her. Jeg kan kun huske det der fem fjæs, da han sad nede i det hul.
0: Lige præcis. Og så har han en grimmet fyr.
2: Ja, det var da en lige abkat.
0: Ja.
2: Nå, jamen, det ved jeg ikke. Kan vi ikke prøve at sige Yemen?
0: Så får du lov at ringe igen.
2: Ja, det er bare godt.
0: De er også
1: godt
0: hjert med at snakke med os.
2: Godt. Hej.
0: Hej.
1: Ja.
0: Ja, så er kun to muligheder tilbage.
1: Ja.
0: Så det er sgu
1: og en ledig telefon.
0: Også det.
1: Ja.
0: 98, 35, 36, 63.
1: Hvem har du med?
3: Det er Birte.
1: Ja. Velkommen til Birte.
3: Tak for det.
0: Nå, kan du huske, hvor Osama Bin Laden, han blev født han den 10. marts 1957, og det er Saudi-Arabien i Iran.
3: Jeg tror, det var Iran.
0: Det var ikke, det var Saudi-Arabien.
1: Ja.
3: Hold da op, ja.
0: Så du må ringe igen.
1: Ja.
3: Ja, det er Iran, tak for det.
0: Ja,
1: hej. Ja.
2: Nu. Så prøver vi igen.
1: Ja.
2: Det kan aldrig gå at være en gæld.
1: Nej. Men du er også godt det. Nå. Ja. Hvor mange veje findes der herhjemme, der kaldes lærkeveje? Hvor mange veje findes der herhjemme, der kaldes lærkeveje? 114, 214 eller 414?
2: Ja, det er jo lige under, men det er 414.
1: Så må du godt ringe ind igen.
2: Må jeg det?
1: Ja,
2: det var før mig fantastisk.
1: Ja. Så er du det, Dorne.
2: Det er godt, hej.
0: Jamen, så nu er jeg næsten i højere en by, jo. Men der er ingen lidt der. Lidt så mange.
1: Nej. Det var rigeligt.
0: Det er jo lige i overkanten.
1: Ja. Hvem har du med?
4: Det er Claus tilfældig, ja.
1: Ja. Hvad siger Claus? Ved du det?
4: Ja, det er godt. Det er 114.
1: Nå. Hvad musik skal du så have den her gang?
4: Det er godt nok ikke, du.
1: Nej, det vil jeg hente.
4: Jeg må ikke spille noget vildt. Så må det jo være gummistøvler.
1: Troels Trier og Rebecca. Husk at tage nogle gummistøvler på.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, har du lært noget af det?
1: Siger, ja, fordi når der er regnvejr, så bruger jeg nemlig ikke min, skal jeg se dig.
4: Det er jo godt, min ven.
1: Det er til at splitte fødderne af sådan noget vejr.
4: Det er dejligt, ja.
1: Yes.
4: Tjener du godt,
1: så finder vi til dig.
4: Det
1: er
4: jo godt,
1: du. Hej, ja, så skal jeg spille på Dorte. Skal jeg nemlig have min styrke 15 med uge 30. Den kommer her. Værsgo.

0: Ja, Dorte, du fik her min styrke 15 med uge 30. Og hvem har du med?
1: Det er Birte.
0: Ja, velkommen igen, Birte.
1: Jeg prøver lige igen, ja.
0: Jamen, gør du det. Så du skal over til Betty.
2: I Hvilket land kan man stemme på partiet Liga Nord?
1: Den skal jeg lige have en gang til.
0: Har det, du har det hyl og sådan?
1: Ja, det er nok radioen, jeg
0: er
1: for
2: tæt
1: på.
0: Ja.
2: Så står du lige på et skridt væk.
1: Ja.
2: Ja. I hvilket land kan man stemme på partiet Liga Nord? Er det Frankrig, Spanien eller Italien?
1: Jeg ved ikke.
2: Kom med et godt gæt.
1: Italien.
2: Jamen, så står du og hører et stykke musik.
1: Jamen dog.
2: Ja.
1: Ja, så vil jeg godt høre En dør til fantasien med Bente.
2: Jo. Den finder vi til dig.
1: Det lyder godt. Tak for det.
2: Ja, selv tak der.
1: Ja.
2: Ja, hej hej.
0: Hej.
1: Hej.
2: Og vi skal lige have til Claus, Troels Trier og Rebecca Brev. Husk at tage dine gummistøvler på.

på weekendtur. Ja, jeg synes vi helt ærligt

hvor end jeg gerne vil, kan jeg ikke længere blive. Fængsel i vridsløse lille venter mig inden klokken 9.

0: Ja, Claus. Husk at tage gummistøvlerne på med Troels Trier og Rebecca Bry.
1: Ja.
0: Og det kan da godt være, at du får brug for gummistøvlerne, for jeg synes, det ser lidt ud til ring. Men det var sidespring.
1: Ja, hvem har hun med?
2: Ved du hvad? Dem skal man ikke have for mange af de der sidespring.
1: Nej.
0: Nej, det kan han jo gøre.
1: Nå.
2: Sidespring, hvad du... Fordi så jamen, der er så... nogen, der har taget sidespring. De er aldrig kommet tilbage.
1: Nej. Så det... Nu skal du høre her, Bitterwin.
2: Ja.
1: Hvad hedder den danske filial af Danske Bank i Norge? Hedder den Foliebank, Fokusbank eller Akta Bank?
2: Hvad hedder Danske Bank i Norge?
1: Foliebank, Fokusbank eller Akta Bank?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tager den først.
1: Så må du godt ringe ind igen.
2: Ja, det skulle ikke undre mig.
1: Nej. Så du kommer bare.
2: Ja, det er jorden.
1: Det er
0: hej.
1: Godt, du.
0: Hej.
1: Ja.
0: Der er lige en 10 minutter tilbage nu.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Ja, det er Camilla.
1: Jamen, velkommen til Camilla.
2: Jo, tak.
1: Ved du det?
2: Jeg skal lige have det hele gang til.
1: Hvad hedder den danske filial af Danske Bank i Norge? Er det Fokusbank eller Akta Bank?
2: Det må være Akta Bank.
1: Så kan jeg fortælle dig, at så må du ringe ind igen, for det var Fokusbank.
2: Nå, okay.
1: Ja.
2: Jamen, jeg ringer bare ind.
1: Det gør du.
2: Ja, det gør
1: Camilla.
2: Ja, hej.
1: Ja. Så.
0: Jeg kan godt nå et par stykker.
1: Velkommen igen.
2: Tak for det. Ja, det har jeg ikke gættet.
1: Nå.
2: Og Børge, han sagde forkert, så ja. Det blev ikke klogere, ja.
1: Nej, men nu skal du over til Betty, så må vi se, om ikke du bliver lidt klogere derovre.
2: Jamen, det kan være.
1: Ja, hvem ved?
2: Det er aldrig
0: set, at vi ved
2: sådan
0: noget. Den 17. maj, der fejrer nordmændene deres nationaldag.
2: Ja.
0: Hvilket år blev de uafhængige af Danmark? Var det 1904? Nej, 1804, 1814 eller 1824?
1: Det er nogle år siden.
2: Det ved jeg ikke. Der var jeg ikke født. Så det kan jeg ikke huske.
0: Jeg tror engang, du tænkte på
2: det
0: engang.
2: Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Det tror jeg faktisk heller ikke, så... Ja, det ved jeg ikke. Hvad sagde du?
0: 1804. Nej, først... Jo, 1804, 1814 og 1824.
2: Vi tager den sidst.
0: Så må du ringe igen.
2: Ja, det skulle ikke undre mig. Nej.
1: Vi er gode ved dig, hva'?
2: Ja, det må man sige.
1: Ja, det er godt, ja. Når du ringer mig.
2: Hej.
1: Ja. Vi er nogen år sen i hvert fald.
0: Det er i hvert fald.
1: Ja. Jeg kan heller en hårde.
0: Det var også før, du blev
1: tænkt på. Ja, det var jeg. Jeg var godt heller ikke tænkt på det engang.
0: Godt nok er du gammel, men ikke så gammel.
1: Nej. Hvem har du med?
3: Ja, det er Niels Erik.
0: Ja. Ved du, det er Niels Erik, hvornår er det?
3: Ja, jeg mener, det var 1804.
0: Nej, det er jo 1814.
1: Ja.
0: Så du må ringe igen, hvis du er hurtig.
3: Ja, hej.
1: Hej. Ja. Hvad må du med?
2: Ja, det er Camilla igen.
1: Nå. Jamen, nu skal du nemlig herover, skal jeg sige.
2: Ja.
1: Nu skal jeg bare have at vide, hvor mange gange har det brasilianske... fodboldhold vundet OL inden år 2008. Det er inden år 2008.
2: Ja.
1: 0, 1 eller 2 gange.
2: Det må være 2 gange.
1: Du må godt ringe ind igen, Camilla.
2: Det gør jeg så.
1: Ja, det er godt. Hej.
2: Ja, hej.
0: Jo, selv man går op i fodbold og sådan noget, så kan man jo blive det.
1: Nu er han da godt nok blevet. Nå, hvad siger du over det?
2: Det ved jeg ikke, hvad skal jeg sige? Holder fra Kåbær.
1: Ja, det kan jeg godt være. Det er jo lige hjemme, og han, når jeg er færdig her. Så skal jeg bare have... Hvor mange gange har det brasilianske fodboldhold vundet OL inden år 2008? Og der er kun 0 og 1 gang tilbage. Enten så er de ikke vundet, eller så er de vundet 1 gang.
2: Brasilien?
1: Ja.
2: Så tror jeg nok,
1: at
2: jeg siger
1: 0. Musik?
2: Ja. Hvad skal vi så høre?
1: Det vil jeg sandelig ikke. Det bestemmer du.
2: Det
1: er
2: vi
1: ikke.
2: Vi skal have et eller andet med
0: Vindstyrke
2: 15.
1: Ja, det får du
0: bare. Hvad skal det være så?
2: Ja, men jeg kan ikke huske, hvad de hedder, alle dem der.
1: Der er også mange at tage.
2: Ja, det er der i hvert fald.
1: Ja, det er. Det er helt afgjort.
2: Dem har jeg ikke sådan lige i hovedet.
1: Nej, jeg kan heller ikke have dem i hovedet. Det er for mange til.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi skriver det, så kommer godt nok mange.
2: Ja, det gør.
0: Ja.
2: Men vi vil da godt tage Trondebuer.
0: Trondebuer?
2: Ja, den hedder så Norsk Brudvalgs der.
0: Ja, lad os så sige, hvad den
2: hedder. Jeg skal nok så bestemme os til et eller andet. Så her, så
1: ja.
0: Jamen, det gør han da godt nok. Så får du den der med Windstyrke 5.
2: Mm. Ja, det er fint. Den er også god.
0: Godt.
2: Ja.
0: Yes.
2: Tak skal du have.
1: Ja.
2: Ja, vi
1: hører
2: sammen,
1: Jordan,
2: der
1: stadig 10
2: eller
1: så. Jamen, så vil vi da sige god ferie til dig, da.
0: Og god
1: ferie.
2: Jo, tak.
1: Ja.
2: Jo, tak.
1: Så. Det er godt.
2: Ja, hej.
1: Hej, hej. Og kør ordentligt. Det fik hun ikke. Nå, jamen, så skal jeg spille for Birte, og vi skal have Christian Møldrup og Bente Persson inddør til Fantasien.

0: Ja, Birte, du fik her Christian Møldrum og Bente Persson med en dør til fantasien.
1: Og så Dorte, du blev sidste mand på Skansen.
0: Rosinen i pølsen.
1: Jeps.
0: Ja.
1: Min styrke 15 med norsk brudvals, og det blev den sidste i quizzen.

0: halvt år, du fik min styrke 15 med norsk brydevalg. Og vi så lige snakker om, vi kan godt lige høre forskel på den her og så den med Odd Arne et eller andet.
1: Ja, den her, den så er lidt længere.
0: Du blev rosinen i pølsen.
1: Ja, så har jeg bare at gøre det her.

0: Programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, og det var så slut på quizzen, men vi høres ved igen på tirsdag. Ja, så har du noget på bedringen, sagde
2: jeg? Jeg har overhovedet ingenting.
1: Jamen, så tager vi lige så brugt trive med naboskab.

når det er kort og godt, når satan skidt. Jeg vil jo gerne have købt dig for at få lidt mere jord, men jeg kunne få prisen presset ned.

Hen langs af vores fælles vej skulle bileren så parkeres. Lige der kunne jeg komme trækken med nogle stul. Men jeg skal sgu passe på, hvor mig parkeret til en fest. Det gav nogle ridser og en smadret rulle.

0: Ja, vi fik her det grå guld med breve, og det blev det sidste musik i aften. Vi har vores tid, den er god, Betty,
1: ja,
0: så vi har sådan set kun...
1: Ja, den går godt.
0: Ja, den er god godt, vi har kun programmet på i morgen, og det er som følge, at fra kl. 8 til kl. 12 er det midtfjorde sender. Kl. 12 går lige benitten i æderen igen, og det gør man med timen fra 12 til 13, hitter med Karina, 13 til 14, lidt god musik, fra 14 til 15, en verden af Grand Prix. Og så overtager Midtjo igen, og de sender til kl. 18. Kl. 18 går vi så i æderen igen, og det gør vi med timen fra 18 til 19, men lige ved 19. Fra 19 til 20, der er det lagplader, så fra 20 til 22, der er aftenradio. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften, ja. Godnat og sov godt.
1: Godnat og sov godt.
0: Og vi lyttes ved, om ikke før så på tirsdag. Godnat og sov godt, og vi slutter af med Lena Holme, som vi altid har gjort.